0: bilan beqish, boshqurish texmi qulaylishibli qalmay, kali go'shining sifati va go'sh nisbati texmi yuqori bo'ldi. Setish yo'llari texmi kengayib, kirim bir hissa qatlandi. Chorvachilik Shenjongning an'anaviy ulug kasbi, shundoqla avzal xos kasbi. 2024-yil 8-oyda avtonom rayon go'sh qalisi, go'sh qo'yi hamda sutchilikning taraqqiyotini muqimlashtirishga doir 9 modlik siyosat tadbirini tarqitib, asosiy gavdalarni muqimlashtirish, kishi chorvini qo'g'dash, tannarxni tubanlatish, qurilmani a'lolashtirish, tipini o'zgartirishni ilgir surish orqali go'sh qo'yi mahsulotini oshirish, go'sh qalisi sutini o'stirish, sutchilikning unumini oshirishga kuch qo'shib, chorvachilikning sog'lom taraqqiyotiga haqiqiy kafolatlik qildi. Bu yil avtonom rayon chorvachilikka doir 9 moddadagi bir qator tadbirlarni sijil cho'nqur yo'lga qo'yib, siyosat foydasi orqali kasb quvvatini jallantirdi. Navbatda avtonom rayon moliyasi Shenjong bo'yicha turlik baxmichilik, pishiqlash, tijorat asosiy gavdalariga dal joyda nap yetkazish uchun 2025-yildan 2026-yilgacha bo'lgan aloqador taraqqiyot mablag'idan 1 milliard 500 million yuanni xomchot qildi. Sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, chorvachilikka doir 9 modlik siyosat yo'lga qo'yilganidan buyon Shenjong bo'yicha 2 milliard 600 million yuan yaqin yordam pul, yoriyulak mablag'i amaliylashtirilib, 730 ming baxmichilik tijorat asosiy gavdasiga nap yetkazilgan. Taraqqiyot unumini sijil mustahkamlash uchun bu yil 9 yildagi yo'lga qo'yish tajribalari asosida avtonom rayon o'lchamli yanmo inchikilashtirib, yordam pul iltimos qilish tartibini a'lolashtirib, yordam pul vaqt chekini oydinlashtirdi. Mablag' ajratib, a'lo sifatlik inak baxmichiligi, tug'ishchan kishi chorva beqish, baxmichilik, pishiqlash, yordam o'simlik qarzi qatorliq 6 cho'ng sohani nuqtali qo'llab, yez egiligining ta'minlashga kafolatlik qilish iqtidorini sijil kuchaytirdi. Chorvachilikka doir 9 modlik siyosatning yo'lga qo'yilishining turtkisida shayar nohiyasi jami 37 million 797 ming yuan yordam pul mablag'i tarqatdi. Shayar nohiyalik chorvachilik mol doktorlik texniki mulozamat markazining muavin mudiri Abdikerim Ablat mundaq dedi. Chorvachilikka doir 9 modlik siyosat yo'lga qo'yilganidan buyon baxmichilik kooperativi, korxona hamda baxmichilik oilalarga 27 ming oylik qaytimdan ortiq nap yetkazildi.
1: Stansiyamiz xabari. Bu yilning oldingi 4 oyida Shenjongning ko'lamdan yuqori sanoat qo'shilimi qimmati bultirqi shu mazgildagidan 7.5% eshib, yashash sur'ati bultirqi o'xshash mazgildagidan 1.3% poyinat. Mamlakatningidan 1.9% poyinat yuqori bo'ldi. Kasb darajasini o'stirish qadami puxta, sog'lom bo'ldi. 1-oydan 4-oygacha Shenjongning qanchalik yasimichilik, elektr energiya, issiqlik energiya, yoqilg'i gaz ham suv ishlab chiqarish ta'minlash kasbining qo'shilma qimmati bultirqi shu mazgildagidan ayrim holda 5.3%, 7.1%, 12% oshdi. Bu yil kirgandan buyon Shenjong amaliy iqtisodni cho'nqur qezib, yasimichilikni inchiklashtirish, yuqori darajaliklashtirish, aqllashtirish yo'nalishiga qarab tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Kasbning oshirma qimmati uzluksiz oshqanlikdan sanoat iqtisodiga turtki bo'lish unumi sijil ochdi. Shenjong Lusay Pan Texniki Guruyi Chaklik Shirkiti, Shenjongdagi pürküp sırlaş yuegimi ısıqlıq saqlaş turubisi işlep çıqırış tunji karxanasi. Bu şirket sijil türde texniki de yangılıq yartışta bösüş hasılı qılıp, 10 türlük kashfiyat patenti, Yuznacha turlik amaliy qo'llaniladigan yangi tipdagi patentni tayinib, mukammal kasb zanjiri shakllantirdi. Navbatda shirkat diametri darajadan tashqari cho'ng turbo materiali ishlab chiqarish texnikasidagi qiyin masalani hal qildi. Hamda 6 ishlab chiqarish liniyasining yillik ishlab chiqarish iqtidorini 100 ming tonnaga yetkazdi. Shirkatning muavin bosh direktori Shi Zhixiang muxbirga mundaq dedi. Bu ishlab chiqarish liniyasida ishlab chiqaradigan turbining eng cho'ng diametri 4 metrga yetadi. Hozir qabul qilgan zakazimiz ishlab chiqarish iqtidorimizdan oshib ketdi. Ikkinchi qarorlik turga taxminan 150 million yuan atrofida mablag' solishni planladik. Soha bo'yicha ayirib qaraganda 1-oydan 4-oygacha Shenjongning rangdik metal, elektr energiya, ximiya sanoati, to'qimachilik kasbi yuqori eshish holatini saqlab, sanoatning eshig'i qo'shgan to'pisi gavdalik bo'lgan. Болып мұ 4-й айда метил

Vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

0: inqilob qilib jinoyat o'tkazish delolarida inkas qilingan masalalarga asoslanganda qaratmalik holda qonunchilik engi idea qarshi harakat odati psixika sog'lomligi qatorliq jihatlarda quromiga yetmaganlarga bo'lgan tarbiya va yetaklashni kuchaytirish quromiga yetmaganlarning idea axloq qurilishini kuchaytirishdagi muhim tadbir bo'lib sotsialistik yadrolik qimmat qarishini yetildirish va amaliyotni ko'rsatish quromiga yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishini qo'g'dash qonunga xiloflik qilib jinoyat o'tkazishning oldin ilishda muhim real ahamiyatga ega ko'rsatmada diqqat quromiga yetmaganlarning o'sib yetilish jarayonidagi ideyaviy harakat xavf xatri yoshirin xavfiga markazlashtirilgan bo'lib tarbiyalash yetaklash xizmatini qanot yoydirishdagi 12 turlik kuchash nuqtasi oydinlashtirildi qonunchilik qarshini kuchaytirib harakat chegarasini oydinlashtirish o'xshash fikrlarda birlikka kelib olijanob axloq fazilat yetildirish tayyorga hayyor bo'lish ideyasining paydo bo'lishining oldin ilib qoida engini kuchaytirish to'g'ri iste'mol qarishini turg'izib tirishchan tejashlik bo'lishni qadrlash do'st tutish tovan chekini ching saqlab yaxshilarni tanlab do'st tutishni tashabbus qilish g'ayriy shakllik jalbkorlik psixikasining oldin ilish ichki jihatdan tarbiyalashni o'stirish ziyoda yuz obro'yga ahamiyat berish ruhiy holatini tuzash ning nomini yutgash rasmiyatini bejirish kerak lekin li ikisni jang ikkiz ko'p qitim so'ylagan bo'lsimu yanala bejirmay putimga xiloflik qilgan oxirida sud mahkamasi li ikisni bu hukm kuchga ega bo'lgan kundan boshlab 15 kun ichida avtomobil egasining nomini yutgash rasmiyatini bejirishga yordamlash to'g'risida hukm chiqargan agar avtomobil sodisidan keyin nomini yutgash rasmiyatini bejirmasa avtomobil yanala aslidagi avtomobil egasining nomida turaverdi navoda avtomobilda qatnash hodisasi yoki qatnash qonuni xilof qilmish yuz bersa aloqador javobgarlik va jazo aslidagi avtomobil egasining arxiviga xotirlanadi nimkash avtomobil sodisi qilganda amal bor muntizim nimkash avtomobil sodi bozori yoki supisini tanlab qiyliblashgan setish setivilish to'xtami imzolab ikki tarafning huquq majburiyatining aniq bo'lishiga kafolatlik qilish kerak shuning bilan birga setib olg'uchidan salohiyat isboti aloqalish usuli qatorliq uchurlar bilan ta'minlashni talab qilib keyingi aloqalishish va nomini yutkashga qulaylik yaratish kerak
1: Thank you.

0: ishchil va tejashlik qilib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
1: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
2: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda bir yon telefon uchun bir avtomobil sayohatchi nima uchun 90 minut saqlashni xohladi degan mazmunda so'zlab beramiz. 90 minut sabrchanlik bilan saqlash faqat 140 kilometrdan halqagan bir maydon otilish uchun. 5-oyning 19-chi kuni bir avtomobil keladigan Jiangxilik sayohatchilar Xijing nahiyasi Olg'uy mulozimat rayonida Shinjang saqchilarining mulozimatdagi illiqligini haqiqiy his qildi. Shu kuni tushda Jiangxi Ganzhouluk sayohat yetakchisi Wang Lishan sayohat umkini boshlab Yanji Huizu avtonom nahiyasining Shigishin mulozimat rayonidan yo'lga chiqib safarini davomlashtirdi. Avtomobil qo'zg'alib 1 soatdan keyin u birdilla yon telefonining yo'q turganligini bildi. Bu yon telefonda Ümekning musofa plani, mehmonsaray va manzara rayonining aloqalish uchuri yana 30 nechta sayohatchining salohiyat materiali bor edi. Yutib ketish keyingi musofaning ta'siriga uchraydiganligidan derak beradi. Avtomobildagi sayohatchilar andishiga tushib qoldi. Ba'zi sayohatchilar qaytib berib, izlash taklifini berdi. Lekin berib kelishga bek uzun vaqt ketadigan bo'lg'achqa shu kunlik musofa qilaym qolishib ketdi. Uning ustiga mulozimat rayonida odam ko'p bo'lg'achqa bir soatdan keyin qaytib kelsimu topalishi natayin edi. Wang Lishan eng oxirgi umid bilan 110 ga telefon qilib yordam so'radi.

0: birinchilikka erishdi. 2012-yili u taklif bilan Beijingga berib, Jungo g'ayri-moddiy madaniyat miroslarini ishlab chiqarish xarakterlik qo'g'dosh natijalari ko'rgazmasiga qatnashib, yezgilik ko'rgazma sarayida chiqib to'qish mahoratini ko'pchilikning oldida ko'rsatdi. Ko'rinmalar qadamini to'xtatib, uni atrofidan ketolmay qoldi. 2018-yili u rasmiy holda davlat darajalik g'ayri-moddiy madaniyat mirosining vakillik varisi qilib bekitildi.
1: Bu yillarda Saliqan kentdagi ayollarni yetaklab birga ishlashga boshladi. Kent aholisi Kulji Chokim G'azi 2022-yili uni ustoz tutib hunar o'rgandi. Hozir u mustaqil to'qiy oladigan bo'ldi. U o'z qo'li bilan to'qigan asarlar yana 10 ming yuandan ortiq yaxshi bahoda sotildi. Kent aholisi Kulji mundaq dedi. Ilgari bekar bo'lib qalsam beshim qatatdi. Hozir uyda o'tiribla pul topa oladigan bo'ldim. Yana bolalarni beqishqimi daxli yetmaydi. Dam kentida dehqonchilikning arsal vaqtlarida chiq to'qish nurg'un ayollarning muhim qo'shimchi kasbi bo'lib qoldi.
0: Bugun kunda Saliqonning ko'zi ilgirkidek roshan bo'lmasimi, lekin qo'lidagi ishni azaldan to'xtatib qo'ymadi. O 20 nafar shogirdni yetaklab chiq to'qimchilik hunarini qo'lma-qo'l o'rgatdi. U yana bevosita ko'rsatish o'rganib, kameraga qarab eshish, to'lg'ash, to'qish mahoratini ko'rsatib, chiq to'qishning orqasidagi madaniyat ahamiyatini so'zlab, bu hunarni texmi yiroqlarga yuzlandirdi. Saliqon mundoq dedi. Men yoshinib qoldim, lekin qo'limni midirtalsamla davomli o'g'itib avlodlarni bu hunarni qo'lga olib, kundalik turmushimizga haqiqiy singdirish imkoniyatiga ega qilaman.

Qadirli do'stlar, ovozxonalar san'at sahnasi programmi, se programmi zar millat xalqining nodirdan xush musiqalari o'zrunglarda bo'lib o'tdi. Davomli qisli kuylarimizdan tovar qo'l yog'liq nomli naqshni o'zrunglarga sunamiz.

0: تور سرتدا ریتسپلق دور ستیشنان بردکلگی تیخمو تاکیدلنگن.
1: شن شیطان مارکلق بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی. بی تردیکی اوتیسی دورا. ترکیبی اپیمیدیوم اوتی، سلق یپرمخلق ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یسالمسی، گوجی یسالمسی. خوشمچی ماتریال یوک، شکلی کپسول. اشتیدیکی دورا قنور یکی بیغران تلقان. تمیسال چچمل. اساسلق رولی بورکنی قوتلب بدنی کشیتدو. بلپ تیلب اغرش، باش قیش، Kulak hongoldash, köz torlashish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shin Shitang markalik börek kuvvetlash badani kuchaytish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badani kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shin Shitang markalik börek quvvatlash badani kuchaytish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badani kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shin Shitang markalik börek quvvatlash badani kuchaytish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badani kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Сулу Шитинг Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға қосалғысыз әмірі болуды.
3: Саат 8.20-да Сулу Шитинг Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
4: Саат 9.20-да Сулу Шитинг Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shitting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeninizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıkçılık yardımcınız, ilham ağızı urgutudu.
4: Saat 12.20'de Sulu Shitting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeninizdeki pultice hemrayınız, cugulamı numarını ne tamak biletik almıştırıp hem kultijaysız hem hatırca mılısız?
3: Saat 14'te Sulu Şitin App Detalı'nın 6.0 Plus nuskısı yanınızdaki turmuş hemrahiyiniz. Sulu Şitin Sodi Şehircisi.

0: Sizning yeng uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00565.
1: Manas nahiyasining Chingxozi yissida sun'iy o'stirilgan 500 modan ortiq yerdagi avi yaqinda tunji qitim keng ko'lamda chechakladi. Bu Xinjiangning alohida bo'lgan yo'qilish girdobiga berib qolgan o'simlik avini sun'iy ko'paytish va ko'lamlashtirib terish texnikasida ochqichliq bo'sish hosil qilganligidan derak berdi. Chingxozi yissidagi avi o'stirish bahsida tutash ketgan oltin ranglik avi chechki shamolda poraklab ichilgan edi. Ishchilar avi o'stirishdagi ochqichliq mezgilini chang tutib, o't o'tash qatorliq inchiklashtirilgan etiz parvishni qanot yoydirib, avining muqim, sog'lom o'sishiga kafolatlik qildi. Xinjiang Meinong Avi Ekologiya Pan Texnik Cheklik Şirketining bosh direktori Li Bing mundaq dedi. Bu yil keng ko'lamdagi avi o'simligining chechakliganligini ko'rdik. Buning bilan avi o'simligidan muqim hosil elib qolmay, buningdan keyin zo'r miqdordagi a'lo sifatli avi uruqligiga erishib, avi uruqlik manbasidagi golden bo'g'idigan masalani uzil-kesil hal qilamiz. Avi odatda oltin o't deb ataladi. U Xinjiangdagi yemaklik va dori o'rnida ishlatilib bo'ladigan xos o'simlik bo'lib, davlat tomonidan 2-chi darajalik nuqtalik qo'g'dildigan yovi o'simlik kitobi. Yovi avini tabiiy yetishtirishning qiyinlik darajasi yuqori. O'sish davri uzun bo'lib, odatda 6 yildan 15 yilgacha vaqtda chechaklab don tutadi. Manas nahiyasi Chingxozi yissi o'zgich kelmat tuproq sharoitiga tayinib pan tadqiqot o'rinlari maktablar va korxonalar bilan birlashib o'tkalga hujum qilib avi yetishtirishdagi texnikalik qiyin masalasini muvaffaqiyatli hal qilib pan tadqiqot korxona baza dehqon oilasi birlashtirilgan boshqurish andesini qo'llanib terixchilik ko'limini kengaytib qolmay texnika muhimi ilgirgi yo'qilish girdobiga berib qolgan o'simlikni ko'lamlashtirib sun'iy usulda yetishtirishni ishqa oshirdi. Avi o'simligi keng ko'lamda chechaklab yovu tur topini asliga keltirishni yetarlik uruqlik manbasi bilan ta'minladi. Navbatda Manas nahiyasi avi xos kasbini yezi kentlarni gullantirish nuqtalik turiga kirgizib terixchilik pishiqlash, madaniyat sayohatchilik birlashtirilgan yug'urma taraqqiyotining butun kasb zanjirini barpo qildi.
2: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torilishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torilishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, Guji yasalması.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda bir yon telefon uchun bir avtomobil sayohatchi nima uchun 90 minut saqlashni xohladi degan mazmunda so'zlab beramiz. 90 minut sabrchanlik bilan saqlash faqat 140 kilometrdan halqagan bir maydon otilishi uchun. 5-oyning 19-chi kuni bir avtomobil keladigan Jiangxilik sayohatchilar Xijing nahiyasi Olg'oy mulozimat rayonida Shinjang saqchilarining mulozimatdagi illiqligini haqiqiy his qildi. Shu kuni tushda Jiangxi Ganzhouluk sayohat yetakchisi Wang Lishan sayohat umikini boshlab Yanji Huizu avtonom nahiyasining Shigishin mulozimat rayonidan yo'lga chiqib, safarini davomlashtirdi. Avtomobil qo'zg'alib 1 soatdan keyin u birdilla yon telefonining yo'q turganligini bildi. Bu yon telefonda Umakning musofa plani, mehmonsaray va manzara rayonining aloqalish uchuri yana 30 nechta sayohatchining salohiyat materiali bor edi. Yutib ketish keyingi musofaning ta'siriga uchraydiganligidan derak beradi. Avtomobildagi sayohatchilar andishiga tushib qoldi. Ba'zi sayohatchilar qaytib berib, izlash taklifini berdi. Lekin berib kelishga bek uzun vaqt ketadigan bo'lg'achqa shu kunlik musofa qulay qolishib ketdi. Uning ustiga mulozimat rayonida odam ko'p bo'lg'achqa bir soatdan keyin qaytib kelsimu topalishi natayin edi. Wang Lishan eng oxirgi umid bilan 110 ga telefon qilib yordam so'radi. Yanji Huizu avtonom nahiyalik Gongan idorasi Shigshin bozorliq saqchixonasining xalq saqchisi ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol Shigshin mulozimat rayoniga berib, radga turg'izib, tekshirib izlab, yutib ketgan yon telefonini o'ngishliq topdi. Odatdagi bir taraf qilish tartibi bo'yicha odatda egisiga o'zi elib olishni uqtiratdi yoki boshqalarning

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat berayli.
1: Kichik do'stlar, bu sahifamizda osh tuzini suvga solgandan keyin nima uchun yo'qab ketadi degan temada to'xtalib o'tamiz. Kichik do'stlar, odatda turmushdagi kichik kariyeslarni tafsilli kuzatib baqdinglarmi? Sizlar oppoq osh tuzini suzuk suvga solib, bir necha qitim aralashtirgandan keyin nima uchun butunlay yo'qab ketadiganligini bilamsizlar. U rostdanla yo'qab ketdimi yoki o'g'irlikcha suvga yo'shirinib oldimi? Nurg'un kichik do'stlar, mushundaq gumonda bo'lib baqqanmi? Bugun biz birlikda bu ajoyib sirni ochaylik. Amaliyotda osh tuzi haqiqiy yo'qolib ketgani yo'q. Biz ko'z bilan ko'rgan osh tuzi, sonsizlangan ushoq osh tuzi zarichilarining zich uyushishidan hosil bo'lgan. Shunga u qarmoqqa oppoq ushoq donachalardek ko'rinadi. Biz ichgan suzuk suv qarmoqqa qop-quruq, hech qanday narsa yo'qdek ko'rinsimi, lekin suvga biz ko'z bilan ko'rolmaydigan nurg'un suv molekulalari yo'shirilgan. Biz osh tuzini suvga solib, undan yenik aralashtirganimizda ajoyib ish yuz berdi. Kapsiz suv molekulalari asta-asta osh tuzi donachalarini o'rib olib, chin quchoqlashib turgan osh tuzi donachalarini az-az

0: Xijiaolong xalq arasida yıldız tartib iqim miqdorini energiyaga aylandirdi. O davrning faxri, shundaqla o'g'inish ulgisi. Uning obrazini adabiy axborot shaklida yaratsak, texmi ko'p kishiga ulgi tiklab bera olamiz. Xinjiang madaniyat nashriyoti partiya komitetining shujesi, bosh mudir, bosh muharrir Shen Yan Qarliq dalida atchap turgan qizil rang nomli kitobning avtonom raylik Xinhua kitobxonasi, Urum shahrlik Xinhua kitobxonasida va Xinjiang madaniyat nashriyotining Douyin supsi, Jingdong Tor Sode shahrisi, Pindodo qatorliq supalarda mas qadamda setildiganligini tanishtirib mundoq dedi. Keyingi qadamda kitobni tashviq qilish, tanishtirish, tarqitish xizmatini puxta, yaxshi ishlab, bu nodir asarni texmi ko'p asosiy qatlamdagi amma yosh o'qirmanlarning nazar doirasi va qalbiga singdirib, o'qirmanlarni xijovlinga to'g'irlanib, uningdan kuch elib, chegara rayonida kurash qilish hikoyasini o'qib tushunib, yangi davrdagi Xinjiangning jo'sh urib yuksalayotgan, jasorat bilan ilgirlayotgan gap yangi qiyofatini birlikda o'qib egallashga yetaklaymiz.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning har qaysi joylaridagi o'z avtomobil sayohati lagerlari yondashma aslihalarini o'ziksiz mukammallashtirib, mulozimat sifatini o'stirib, yiroqdan kelgan sayohatchilarga go'zal tuyg'u beg'ishladi. Көктүк кайнахиясыдагы Бинхэ Дала лагерында өз автомобил саяхатчылары Эртиш дарыясынын манзарасын тамаша кылгандан сырт, бу жерде арам алгач нерс керектерин реттеп толуклайды. Көктүк кайнахиялык туралгы ва шаар език курулушу идарасы саяхатчылардын пакиз, реттик, бейхатер, азада далада конуш мухитига ээ болушуга хакыйкый капалетлик кылыш үчүн махсус хадым орунлаштырып, лагер ва атраптыки районларны караллык тазалап, түрлүк бейхатерлик жошурун хавпини умумйүзлүк ретке тургузуп текшерди. Хыналык саяатчы Жан Шужен мындай деди: Bu yerga kelgandan keyin umumiy jihatdan to'liq rohat his qildik. To'k qachilash, suv ishlatish intayin qulay ekan. Yana kitob, gazet o'qiy olaydi ekanmiz. Bu sayohat turmushimizga nurg'un qulayliklarni elib keldi. Chag'antoqay nahiyasi dalada qo'nish o'rni yasab, manzara rayonidagi to'xtalg'ularda to'kligu aslihalarni o'rnatdi. Yetarlik to'xtalg'u nuqtasi yangi energiyalik avtomobil aydigan o'z avtomobil sayohatchilarining ehtiyojini qondirdi. Chengduluk sayohatchi Sao Hong mundaq dedi: Tog' guli lagerida tez ham osta to'xtalg'u bor ekan. Yangi energiyalik avtomobillarga bak qulay ekan. Chag'an to'qayga kelib bak xush bo'ldik. Qumul shahri Evurg'ul rayoni g'arbiy o'stan ko'chi boshqarmasi Dayingmin kentidagi Tongxinyuan bog'chasidagi uy avtomobil sayohati lagerida bir qozon Xinjiang polosi nurg'un sayohatchini kelib tetib yiqishga jalb qildi. Oltindek parqirab turgan polo ustidagi qo'y go'shi nayti yumshoq pishqan bo'lib, xush hidi dimoqqa urilib turardi. Chongqinglik sayohatchi Zhou Wen og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundoq dedi: Ular bizni haqsiz polo bilan ta'minladi. Bu yerning muhiti intayin yaxshi, pokizgan. Suvni xohlagancha ishlataladi ekanmiz. Yana to'kligu, yaydigan, ichidigan hamma narsa bor ekan. Yon tarafda ko'ktot bozor bor ekan. Bozordagilar bizga xuddi bir oylik kishilardek qizg'in muomala qildi. Intayin xush bo'ldik. Dayingmin kenti partiya yachikisining shujesi kent ahali komitetining mudiri Liu Gang bu mezgilda har kuni 40 dan ortiq o'z avtomobil sayohati bilan kelganlar, uy avtomobil haydab kelganlarning uy avtomobil lagerida to'xtab atganligini aytib mundoq dedi. Har haftaning sayshanba juma kunlari partiya a'zolari omma o'zligidan bu yerga kelib mazlik polo etib qumulga kelgan sayohatchilarga qumulning muhitining go'zalligini his qildirib qolmay qizg'inligimizni ham texmo his qildiryapti.
0: Amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 23 dan 31 selsiy gradusgacha 4-5 ball shamol chiqdi. Алтайда ава бұлытлық, температура 18-29 селсия градус қысы. Чөлчек тазырақ ямғыр яғыды, температура 17-29 селсия градус қысы. Олжыда отырхал ямғыр яғыды, температура 18-29 селсия градус қысы. Бортылада азырақ ямғыр яғыды, температура 23-33 селсия градус қысы. Қармайда азырақ ямғыр яғыды, температура 25-33 селсия градус қысы. Көйтінді азырақ.

0: cezalab qattiq bir taraf qilib qonunni jazman qattiq ijro qilish qonunga xiloflik qilganlarni jazman surishtirishda chang turib yoshirin mashg'ulot qilish bexatarlikni nazorat qilish boshqurishda soxtalik qilish chertyojda soxtalik qilish belgilimga xiloflik qilib bo'lib o'tigi berish qo'ldan qo'lga o'tkazib o'tigi berish qatorliq qonunga xilof qilmishlar Әмді бұның арқысырки мәсуліетсізлік, мәсуліетіне ода қылмаслық, чиріклік қатарлық мәселелерге қаттық зәрбі беріп, мәмүрі қанун ижра қылыш білен жинайы ішлар бойынша қанун жүргізішіне жепсілаштырышіне күчейтіп, қанунға қылаплық қылыш тәннәрхіне зор дәрежеді ашырып, чөчтіш, тосыш өніміне күшлік жарай қылдырыш. Бейхатар ішлеп чықырыш мәсуліет төзіміне қаттық әмәлейләйштіріп, үч башқұрыш, үч жәзмәнді чан тұрып, тәрәқият білін бейхатарлікні бір тұташ пилалашны тәдбір бәлгіләш, ижра қылыш, назарат қылыш бүтін зәнжіріге йоғырып, бірлішіп башқұрыш, бірлішіп тізгіләш механизміні тақамылайштіріп вә мүкемәлләйштіріп, бейжірішке ызлап әйдәкчілік қылыш вә жауапкарлықны арқығы яндырып тәкшірішні сіжіл күчейтіп, бейхатарлік мәсулиетіні әқиқи түрді асаси қатламның ақырқы ұшығыча қатлам-қатлам еткізіп, бейхатарлік бойынша алдыны еліштіке түрлі қызметлеріні әмәлейләштіріп, өнім яртышқа әқиқи қапалетлік қылыш керек. Yığında yana təbii apətdən müdafiələniş, apətə taqabül turuş xidmətini yaxşı işləşə tələb qoyuldu. Kəlgün məzgilətki nacar havarayı, qiyan, latqa şeğillik iqin və orman otlaq ot apəti qatarlıq apət xəyib xətirgə yeqindən diqqət qılıb, dijornilik qilişini küçəytib, közətiş, ölçəş, məlumat beriş, ogahlandırış və təhlil qılıb hökum çıxırışını yanımı küçəytib, ciddi işlərğa taqabül duruş və onu bir tərəf qılış iqtidarını həqiqi aşırıb, apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yenikletiş, apətdən qutquzuş, təşəbbüskarlıq cəngini yaxşı qılış təkidləndi.
1: Yığında Abdanım rayon boyunca mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, sübtini östürüş, xizmətini alğı sürüş muhakimə qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinpingnin mulazimatchilikning taraqqiyoti to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini chonqir o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik mulazimatchilik yig'inining o'rlashtirma talabini amaliylashtirib, iste'mol qurilmasining darajasini o'stirish va kasb qurilmasining tipini o'zgartirish, darajasini o'stirish yuzlanishini egallab, Xinjiangning boylik, rayon, kasb, siyosat qatorliq afzalligini joriy qildirib, diqqatni taraqqiyot ehtiyoji va ommaning orzusiga markazlashtirib, mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirish harakatini chonqur yo'lga qo'yish. Ishlab chiqarish mulozimatchilikining kasbiylashishi va qimmat zanjirining oliy uchiga o'zirishiga turtki bo'lib, Yasimichilik bilan mulozimatchilikning yugurma taraqqiyotini ilgari surib, sunniy aql qo'shilgan harakatini umumizlik yo'lga qo'yib, raqamlashgan va aqllashgan texnika orqali quvvat qo'shishni kuchaytirib, fan texnika mulozimatchilikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, o'zgicha avzal zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishga kuch qo'shish. Turmush mulozimatchilikining sifatlik ko'p xillashgan, qolaylashgan taraqqiyotiga turtki bo'lib, narsiga mablag' selish bilan odamga mablag' selishni zich birlashtirishda chang turib, kundalik turmush mulozimatining texmi qolaylashishi, ommaviy mulozimatning yuqori unumda moslashishi, madaniyat, sayohat, tantarbiya qatorliq mulozimatning ijodiy taraqqiyotini ilgari surib, xos, ko'p xil, yuqori sifatlik mulozimat ehtiyojini texmi yaxshi qondirish. Islohotni cho'nqurlashtirishda o'tkalga hujum qilib, mulozimatchilikni echvitishni kengaytib, mulozimatchilik taraqqiyotini cheklab qo'yayotgan tuzilma mexanizm to'salg'usini buzib tashlab, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga cho'nqur yo'g'irilib, bir balbag bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan mulozimat savdosi hamkorligini faol kengaytish. Tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, yaxshi muhit yaratib, hukumat, bozor, jamiyat qatorliqlarining birikmi kuchini mujassamlab, mulozimatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak.
0: Yig'inda Avtonom rayonning 3 shimol qurilishini olg'a surishga munosabatli xizmatlar muhokama qilindi hamda munolar ta'kidlandi. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, Xinjiangning davlatning ekologiya bexatarligidagi strategiyalik

0: Ali tapşırılgan fon sommasının 14 milyon 580 min yenge yetkenlikini tonuşturup mundaq dedi. Keyingi qadamda davomliq bank bilan birlashib, bina, korxona, savdo chambarikiga kirib, dal joyida tashviqotni qanot yoydirishni havola qilib, umumiy mulkchilikda bo'lmagan korxona va jonliq ish o'rinlashqanlarni qoplash doirasini kengaytimiz. Shuning bilan birga turalg'uning butun davriylikini cho'rdab, turalg'u ommaviy fondining uy ijaraga olish, sotib olish, asrash, texmi muhimi har qaysi xalqlardagi muhitga moslashishni moslashtirishni cho'nqirlashtirib, yaxshi uy siyosatiga nuqtaliq moyillashib, turalg'u ommaviy fondidagi har bir pung pulni ammo eng ehtiyojli joylarga ishlatamiz.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Shinjongga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Guangdong ülkesi Shinjongga ma'rif jihatda yordam berish qurilishini sijil olg'a surib, Qashqar viloyatida butun o'qish bosqichini qoplagan butun zanjirlik strolik shakldagi Shinjongga ma'rif jihatda yordam berish yo'llash sistemasi barpo qilib, Shinjonglik bolalarni ishga oldidilar, Guangdongning a'lo sifatlik ma'rif boyligidan bahrlandirdi. Qashqar Konshahr nahiyasi 9oq bozorliq markaziy boshlang'ich maktabda Shinjongga yordam berishga kelgan o'qituvchi Pan Kangyo yaqinda o'quvchilarga o'zi ijod qilgan naqshini aytishni o'rgatdi. U Lingnan musiqasini Shinjongning xos musiqasi bilan yo'g'irib, bolalar anglab tushunadigan, yoqtirib aytadigan naqshi ijod qildi. 6-yillikning o'quvchisi Nadira mundaq dedi. Ilgari musiqa darsida bek xijil bo'latdim. Pan muallim meni izchil ilhomlantirgachqa hozir naqshi aytishqa jur'at qilib qolmay maktabning xor o'mikiga qatnashdim. Pan Kangyo Shinjongga yordam berishga kelgan 10 ming o'qituvchi ma'rifga yordam berish planidagi bir a'zo bo'lish sifati bilan bu yil uning Koni shahar nahiyasida o'qituvchilik qilayotganining 6-chi yili. Pan Kangyo muxbirga hozir oilasidagi 4 nobosning Guangzhoudan Kon shahar nahiyasiga ko'chib kelganligi. Ayoli nomi Mingda boshlang'ich maktabida o'qituvchilik qilayotganligi. Ishki qizining 9oq bozorliq markaziy boshlang'ich maktabda o'qiyotganligini aytib mundaq dedi. Tunji qitimliq Shinjongga yordam berish oxirlashgandan keyin bu yerdagi bolalarning izchil g'imini yeb keldim. Ularning musiqaga bo'lgan qizg'inligi, bilimga bo'lgan tashnaligi meni yana bir qitim kelish irodasiga keltirdi. Guangdong Shinjong madaniyatining bu yerda yo'g'irilib, billa mavjud bo'lib turganligini ko'rib, to'lgan badallarimning arziydiganligini his qildim. Yaqinqi 3 yilda Guangdong ülkesi Shinjongga ma'rif jihatda yordam berish bo'yicha turlik ma'rif ixtisosliklaridan 1446-ni tanlab avatib, 1 milliard 210 million yuan Shinjongga ma'rif jihatda yordam berish mablag'i ajratib, Shinjongga yordam berish turidan 75-ni yo'lga qo'ydi. Turlik maktab va yaslidan 155-ni yangidan yoki o'zgartirib, kengaytirib qurdi. Bultur yangdan qurilgan Koni shahar nahiyalik Guangzhou Shincheng tajriba o'tir maktabi Guangdongdagi donliq maktab kollektivini kirgizib, avvalilik boshqurish shaklida yordam qilish yo'lashni qanot yoydirib, Shinjong bo'yicha AI orqali maktabga quvvat qo'shish aql tunji boshqurish sifatisi barpo qildi. Tanlab o'rganadigan 46 turlik darslikda barcha kunlar takshi echilib, pan texnikada yangilik yaratish tarbiyasi bilan bolalarning orzusini jilolandirdi. Koni shahar nahiyalik Guangzhou Shincheng tajriba o'tir maktabining to'liq 1-yillik o'quvchisi He Zhengqi mundaq dedi. Bu yerda mashina odam qurashtirish hamda uning doir programma tuzishni o'rgandik. Bu xil izlanish tuyg'usini yaxshi ko'raman. Guangdong ülkesi Nanhai dengizi sahilidin Pamir egizlikigichi bolgan jarayanda aql, irada, kasb jihatdan yo'lashdan ibarat 3 birgavdalashgan odam tarbiyalash yangi andizisi barpo qilib, Shinjong uchun atroflik yetilgan, qalbiga davlatni pukkan, turkum-turkumligan davr yangi kishilarni yetishtirib, elib ketmaydigan o'qituvchilar qo'shinini qoldirdi.
0: Stansimiz xabari. Növətdə tarımdaşı tətqiq qılıb yasaşqa qatnaşqan tarımdaşı toğraq birinci nomorluq sünni əmraqnın orbitada ayılını vatqınıqı bir yıl boldi. Bir yıldan buyan sünni əmraqdın yollanğan zor mıqtardiki sallıq məlumat aqıl yezigiliki, Апеттен алдын сигнал бериш, Тарым дәриясы екін районын

0: yorqin ism.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda 2025 yillik Shenjangdagi eng go'zal amgakchi nomiga erishgan Chao Jiyuan bilan tanishimiz. 2020 yili 12 ayning 9 kuni Golmud Korlu temir yo'li butun liniya bo'yicha tutashtirilib, janubiy Shenjangdagi moddiy ashyo kirgizish, chiqarishdagi muhim yo'l bo'lib qoldi. Shu chaqdan boshlab liniya bo'yida bir to'p polat temir arteriya tomirining bexatar yurishini qo'g'daydigan kishilar ko'paydi. Chao Jiyuan dal shularning biri. Chao Jiyuan bu yil 41 yosh. Jungo temir yo'l urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati chaqiliq ul asliha ochastikisi yetim buloq sexining mudiri. U ishlayotgan sex Gulmud Korlu temir yo'li Oltuntog' odamsiz rayonidagi 174 kilometrlik yo'l liniyasi. 107 ko'rik, 338 sungich, 13 tonnelni asrash, remont qilish vazifasini ustiga olgan. Bu yerning dengiz yuzidan eng egiz yeri 3000 metrdan oshadi. Qattiq sovuqda oksigen yetishmaydi. Qum bo'ron ko'p chiqadi. 2022 yili 10 necha yillik temir yo'l asrash tajribasiga ega Chao Jiyuan tashabbuskorlik bilan egizlikka yetim buloq vokzali rayoniga kelib xizmat qildi. Shuningdan itibaran Oltuntog' odamsiz rayonida yiltiz tartib 4 yilni bir kundak o'tkazib, xizmat o'rnida ching turib, bu xalq turmushi liniyasi taraqqiyot liniyasining bexatar ravon bo'lishini qo'g'dadi. Golmud Korlu temir yo'l liniyasida masli ko'p yuz beradi.

0: yetiştirish, çevendozlik hareketini umumlaştırish, kasbning darajasini o'stirishga kuch qo'shishni burch qilib, chorva biqish, nasllantirib ko'paytish, yem xashak setish, chavandozlik bo'yicha tarbiyalash, tantarbiya musobaqasi tashkillashni qoplagan ko'p xillashgan tijorat tizimini barpo qildi.
1: Shirkat mas'uli Qaysar mundoq dedi. Qo'yli aranda sapqonlik ot biqishning qiyinlik darajasi nisbatan yuqori, chunki uning nurg'un odam kuchi, moddiy kuch, mablag' qatorliklar ketadi. Bu otlarni chat eldan import qilish uchun nurg'un mablag'i yurishtirishga to'g'ri keladigan bo'lib, sapqonlik otni nasllantirishga nurg'un yuqori fan texnikalik uskunalar ketadi.
0: Kasblarning taraqqiyoti ot iqtisodini bargan sari jallantirib qolmay, yana shu joydagi kent aholilarining ishqi o'rilishib, kirimni oshirishiga turtki bo'ladigan yo'lga aylandi. Kayun otchiligi qurilgan dastlabki maskildan boshlab, shu joydagi amgak kuchlarni oldin qabul qilib, ishqi o'rinlashtirishda ching turgan bo'lib, baqmichi ot ko'ndirguchidan orqisab kapalat xodimigacha shu joydagi barg'an siri ko'p charvachi an'anaviy paditsi qamtisini tashlab, kasbiy otchilik kasb ishchisiga aylanib, ishki oldidala muqim ishqi o'rinlashdi.
1: Shirkat mas'uli Qaysar mundoq dedi. Hozir klubimizda 20 nafar xizmatchi bor. Ish o'rni o'xshamagachqa ish haqqimi o'xshamaydi. 10 ming yuandan oshadiganlarmi, 2-3 ming yuandan oshadiganlarmi bor.
0: Klub darvozasi sirtida cho'ng tipdagi bir kasbiy ot to'shish avtomobili kishilarning diqqatini alohida tortdi. Bu yuk avtomobili Kayun otchiligining butun mamlakatdagi musobaqa maydonlariga chepishidagi maxfiy qurol bo'lib, uningga arg'imoqlarning chempionlik orzusi yuklangan edi.
1: Shirkat mas'uli Qaysar mundoq dedi. Biz sirtin kirgizgan otlarni mush avtomobili to'shib keldik. Bu otlarni mamlakatning har qaysi joylariga olib musobaqaga solganda yanada mush avtomobili to'shaymiz. Bu avtomobilga avtomatik suv ichish uskunasi yana ot ig'il saplangan. Har bir otqa bir ig'izlik ayrimxona saplangan bo'lib, bir qadamda 10 otni to'shiya oladi. Shunga bu avtomobilning bizning uzun yo'llik ot to'shishimizga nihoyatda zo'r yordam bor.
0: Yaqinqi yillardan buyon Nilqinohiyasi an'anaviy chorva boqmachilik tafakkur shaklini buzib tashlab, sharoitga qarab ish ko'rib, kent aholilarini farqli xos boqmachilik kasbini taraqqiy qildirishga yetakladi. Korxona kooperativ dehqon oilasi birlashtirilgan birlashib taraqqiy qilish andisi orqali ot, xos chorva, uy qushlari qatorliq osonliklar sarxil boqmachilik kasblarni zo'r kuch bilan yulab, kent aholilarining egilik tiklash bo'sog'isini unumli tovallatib, yezilardagi bekor turgan o'yli aron boyligini jallantirib, olqonchilik dehqon o'ylilarini haqiqiy turda kirimini oshirib beyidigan xazinaga aylantirdi.
1: Nilqin oyisi Qujurtoy yezilik partiya komitetining muavin shujisi yezil boshlig'i Qaynar Sulaymon mundoq dedi. Keyingi qadamda Qujurtoy yezisi texnik jihatdan yetakchilik qilish, siyosat jihatdan yordam berish, yo'lash va kasblar tashviqotini sizil yaxshi ishlab, klubning eli etdi. Sapqonlik ot yetishtirish va mashqlantirib musobaqaga qatnashtirish xizmatini kengaytirishga kuch qo'shib, sarxil bayg'i eti xos kasbini sijil zo'raytib va kuchaytirib, yez kent kasblarining sifatini o'stirib, unumni oshirishga kuch qo'shib, yez kentlarni umumiyizlik gullantirishga kuch qo'shdi.

u yigirma necha shogirdni yetaklab chig' to'qimchilik hunarini qo'lma qo'l o'rgatdi. U yana bevosita ko'rsatish o'rganib, kameraga qarab eshish, to'lg'ash, to'qish mahoratini ko'rsatib, chig' to'qishning orqasidagi madaniyat ahamiyatini so'zlab, bu hunarni texmi yiroqlarga yuzlandirdi. Saliqon mundoq dedi: "Men yoshinib qoldim, lekin qo'limni midirtalsamla davomli o'g'itib avlodlarni bu hunarni qo'lga olib, kundalik turmushimizga haqiqiy singdirish imkoniyatiga ega qilaman."